0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor, don Oliver Formoso Sánchez. Faleceu en Vento Sela, Rivadavia, os 30 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Gonzalo Formoso Fernández e María Dolores Sánchez Sánchez. Irmá, Seila Formoso Sánchez. Aboas, Aurora Fernández e Celsa Sánchez. Tíos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe domingo, día 31 de maio, ás 7:30 da tarde. Desde a Sala Miño do Tanatorio García Allende ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Vilar de Condes, Carballeda de Avia, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Vilar de Condes, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe domingo a partir das 4 da tarde. A señora doña Sara González Domínguez, viúva de Delmiro Oliveira Rey, faleceu aos 93 anos en Arría, Vilamarín. Descanse en paz. Os seus fillos de Elmiro e Luis Oliveira González. Fillas políticas Cristina Gómez Rodríguez e Sonia González Prieto. Netos Martín e Natalia. Netos políticos Jorge e Meni. Bisneto Xoel. Irmán Antonio González Domínguez. Irmás políticas, Milagros Gómez e Maruja Oliveira. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo día 31 de maio, ás 7 da tarde. Desde o velorio municipal de Vilamarín ata a Igrexa Parroquial de San Vicente de Reádegos, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de San Vicente de Reádegos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, don Oliver Formoso Sánchez faleceu en Vento Sela, Rivadavia, os 30 anos. Descanse en paz. Os seus pais, Gonzalo Formoso Fernández e María Dolores Sánchez Sánchez. Irmá, Seila Formoso Sánchez. Aboas, Aurora Fernández e Celsa Sánchez. Tíos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe domingo, día 31 de maio, ás 7:30 da tarde. Desde a Sala Miño do Tanatorio García Allende ata a Igrexa Parroquial de Santa María de Vilar de Condes, Carballeda de Avia, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de Vilar de Condes, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O velorio abrirase hoxe domingo a partir das 4 da tarde. A señora doña Sara González Domínguez, viúva de Delmiro Oliveira Rey, faleceu aos 93 anos en Arría, Vilamarín. Descanse en paz. Os seus fillos Delmiro e Luis Oliveira González. Fillas políticas Cristina Gómez Rodríguez e Sonia González Prieto. Netos Martín e Natalia. Netos políticos Jorge e Meni. Bisneto Xoel. Irmán Antonio González Domínguez. Irmás políticas Milagros Gómez e Maruja Oliveira. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familiares, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe domingo día 31 de maio, ás 7 da tarde, desde o velorio municipal de Vilamarín ata a igrexa parroquial de San Vicente de Reádegos, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cimiterio parroquial de San Vicente de Reádegos, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.